топ лойхасы Hit FM-дә. Тоқтаймыз, қорын төгіземіз ва йолда давам итамыз. Штурман Ширин Ғафурова, лойха хомисы Осиё бренді. Реклама. Осиё колбаса ва гошт маҳсулотлари, сифатнинг олий даражаси, мазанинг юқори чўққиси. Татып кўринг, роҳатланинг ва доимий мижозимизга айланинг. Осиё асл таъмни қадрлўвчилар учун халол сертификатига эга. Реклама.

моя любимая, я возьму тебя с собой. Хит-ФМ 98, біз Салахан давам етрамыз, ва бізге тенглеушілеріміз афи келіп қошлеуеткен хам-хамыге салам алейкум. Бүгін жума, Тошкені базы бір жойларды ямғыр, базы бір жойларды бүліт, базы бір жойларды есі құяш чарықлап тұрыпты. Бұ Тошкен кәттәлігіде ва қарқыл худудыды қарқылау бұқауа бүліші мүмкінлігіден еші ары шында екен. Қайырдыдыр ямғыр еғойоткен бөлсі, башқа жойды құп құрқ бөліші мүмкін. Видеоларды мұқлизлер жөнәтші мұқты, ямғыр яғмақты, мәні дұрушбы дейм ямғыр. Германиядан саламлар, хит-ФМ, іштіман сықылып, іштіман чарчыман шырын. Диярбек, Лукманжан, Бекзатжан, бүтін Өзбекстан ахлыге әлінгелі саламлар. Ханабадды күшілі ямғыр, ох. Серігіліде жәлі құймақты, мәні айтты мұ, Ташкенді бітті жойды ямғыр, бітті жойды құп құрқабы қауа. Ассаламу алейкум, сіз мәнзі қылып Мұхаммад Амин, Мардон, Имрон үкелерім ләй іштіп, кет епміз, елерді құтиот боламыз. Россияны Ленинградский вилайаты Луга шахырды іштамыз. Бұтын Нұрсух ликлер келенгелі салам екен, шы Нұрсух қайырдалығын әмезгенізді біліп олардық. Ташкенді ұзыр Өзбекистаны қайсы вилайаты да жойлышкен. Абро карьер ішчілері емшуерді, рахмат, кетекон, сақ болин. Дәлелер қошығы бізге жүді мас күшті. Британияда Малина дәлесті ішлеп, іштамыз Захыр Джон бізді жүді сық. Британияда шында Малина осады, Малина дәлесіді, Малина тер бешті епсізі, қойыл мәлекін. Хит ФМ 98, Бременді, шуерді, Хит ФМ мазы, Хайот Джон Бременгем салам. Айолы Матлубан тұлген күнімден табрикләп қойсаңгіз, ділшотман. Ой, бей метро тарафты росы ямғыр құйды. Инстаграмда сторис қоймайганыздан хуатыр олгандым. Телефоным өчіп қойген. Хеш қайырге кір олмайыпман. Дешуаның на телеграм, на инстаграм, на банк иловалары. Хаман арсы қазір телефонды, пуляризам телефонды. Өші банк иловалары тұрады. Пул өткізіш түлеш кем одам телефонсыз, қолсыз, аяқсыз болып қолгенде болар кен. Шүнчім түзәлсі, нәсіп етсі, яны инстаграмды көрішамыз. Шүнчі хуатыр олмайлар. Немеге шырын инстаграм, телеграмды ек. Әгер ма бады қарындашларым, өке таныш білішларым еште өткен болса, ва менге телеграмдан ялсып, менден жауап алыш олмай өткен болса, біліңлер. Менде 3 күннен бері телеграмге кіріш имконияты умумән йок. Ассаламу алейкум, сергелейді сел, ох, Ташкеннан бабур. Тингендіра хазыр. Ассаламу алейкум, паркентлік хамкәсбәрім ештіп, құрсан болышты, құрсан болышты болды. Біз ойламыз білен тоққа кет епміз. Салахыдын яқшы етіп олың. Бір машины болып тоққа кет епміз. Ямғырды мазы назакет. Енді ямғыр тоқтады, болды мәні. Каблук деп яздым, каблук туфли аялланы балан пошнали туфлисы. Унда пошнали туфли деп яздыңыз керек, түшінішіміз үшін. Каблук дегені бұл фақат пошнаны өзі түшініледі. Шинарлыйм. Рахмат. Ассаламу алейкум. Көкче дарваза тарафта мен. Хозирчи хаво яхши, лекин узоқдан қора булутлар кўриняпти. Кучли ёғмор ёғадиганга ўхшайди. Мана баъзи бир жойларда ёғмор ёғмоқда. Яна видеолар ташлашмоқда муҳлисларимиз. Сох 57-чи автобус ҳам бизни эшитиб кетаётган экан. 57-чи автобусдаги ака видео ташлаганлар. Видеода эса ёғморли ҳаво, ёғморли Тошкент бўйлаб ҳаракатланяптилар. 57-чи юналишдаги ака, сиз ёзилмаган, йўлларингиз бехатар бўлсин, эҳтиёт бўлинг. Яна ёғморли ҳаво видеолари келмоқда. Умаров, рахмат кетакон. Лабзакда ҳам ёғмор, ҳаво ҳарорати 36 даража. Бишкекда эшитамиз, ғиждуволлик малярлар шу ерда. Мустақили майдонда ҳам ёғмор қоймоқда. Оқиёларда эҳтиёт бўлинглар. Жуда кўпчилик мухлисларимиз видеолар ташлашмоқда. Чоштепа доимгидек турбанд. Сергелида ёғмор, Сербияда эшитадиганлар бор. Жорабек, Сербияга ҳам алангали салом. ТТСда дўл ёғди. Энди жала қоймоқда. Ташкентдан Илҳомман, ох. Реклама қилган ошиз телефон қилсам йўқ, тугади дейишди. Тугамасдан олдим, боринг, тугамасдан олдин еб олинг. Чунки зўр ош биласиз, кўп турмайди, дарҳол тугаб қолади. Красногорск Ташкентдаю Охангирон деб ёзган тинглоувчимиз Ташкент вилоятидан хироқ қилиб айтадиган бўлсак, видеолар ох, ёмғир, ёмғир, ёмғир. Уч қаҳрамонда ҳам ёмғир, ох, бўлдим. Ёмғирли ҳаводан эҳтиёт бўламиз. Менимча бизнинг радио жойлашган ҳудудга ҳам ёмғир етиб келган бўлса керак. Ҳозир чой дамлаш бахонаси чиқаман. Кўчаларни томоша қилиб қайтаман. Машина сотамиз, муй сотамиз, малоқага чиқинг. 88 114 90 80. Хит-ФМда чиройли қошиқ, кейин эс рекламага чекинамиз, кейин лоҳига қайтаман. Ташкент Индукс автомобиллар кони, агар машина олмоқчи бўлсангиз, боринг Ташкент Индуксга. Махсус техникаларни ҳам олишингиз мумкин. Тест драйв учун майдонлар ҳам бор. Бемалол ҳайдаб кўриб, синаб кўриб оласиз ва албатта ҳар хил машиналар, гибридлар, электрокарлар, бирламчи автомобиллар, бензинли автомобиллар, икиламчи бозор, хуллас, кўнглингизга чонтагингизга мос машиналарни Ташкент Индексдан топасиз, бизни ҳам бўлсин. Хит ФМ. Кайфиятга мос қўшиқлар.

Nico. Шахрымызды қоллардан сұрайын. Реклама. O'zbekistonda soat 18.

топ лойхасы Hit FM-дә. Тоқтаймыз, қорын төгіземіз ва йолда давам итәбез. Штурман Ширин Гафурова, лойха хамисы Осия бренді. Реклама. Осия колбаса ва гошт махсулотлары, сифатнинг олий даражаси, мазанинг юқори чоққиси. Татып кўринг, роҳатланинг ва доимий мижозимизга айланинг. Осия асл таъмни қадрлоувчилар учун халол сертификатига эга. Реклама.